0: primera vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.
1: Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda.
2: ¡No lo vas a creer! Marcy está
1: luego
2: contenta
1: dobla
2: de dejar a su novio.
1: Y pasa los primeros 3 semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda.
2: No creo que esté contenta.
1: Te faltan 5
3: pero
1: cuadras.
3: Es lo que escuché
1: te veré esta
3: anoche.
4: Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez, como textear y manejar. Evita textear, evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya!

0: suavecita con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Papá, ayer que me llevas en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
3: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com.
4: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
5: Por primera vez en su carrera, Majo Aguilar viene al Valle. Sábado 1 de agosto, The Box Theater, The Pain Arena.